0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Kucing
1: satu,
0: kosong
1: satu,
0: poin
1: tiga FM.
0: Să gulai săgeala.
1: YFM.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.